0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. У Дніпрі 3 червня оголошено День пам'яті за загиблими внаслідок ворожої атаки. У ніч проти 2 червня росіяни знову завдали удари по Дніпру. За інформацією Дніпрова, у місті пошкоджено близько 50 будинків. 7 із них зруйновані майже повністю. На знак солідарності з містом Дніпром та іншими містами, які зазнали ударів, і у пам'ять про жертв 3 червня у Кривому Розі також оголошено Днем жалоби, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілку. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих. Один із російських воєначальників, який керував наступом на Київщину, Чернігівщину та Сумщину на початку повномасштабного вторгнення, заочно засуджений в Україні до довічного ув'язнення, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про колишнього командувача Центрального військового округу Російської Федерації, який очолював угруповування військ, задіяне в атаці з території Росії та Білорусі. Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність України, а також у плануванні та ведення агресивної війни. За даними слідства, він координував дії підлеглих підрозділів, віддавав накази та забезпечував проведення бойових операцій. Вирок ухвалено заочно, оскільки засуджений перебуває на території Росії. Покарання набуде чинності після його затримання. На Закарпатті Служба безпеки України викрила та затримала агента російської воєнної розвідки, який збирав інформацію про підприємство оборонно-промислового комплексу на заході країни, повідомляє «Укрінформ». За даними слідства, фігурант встановлював місця розташування заводів і знавався про обсяги виробництва та збирав дані про працівників і режим роботи підприємств. Правоохоронці встановили, що отримані відомості могли використовуватися для підготовки ракетно-дронових ударів по оборонних об'єктах та можливих диверсій проти їхніх співробітників. Інформацію підозрюваний передав російській стороні через посередника. Також він планував працевлаштуватися на інше оборонне підприємство для продовження розвідувальної діяльності. Під час обшуку вилучено засоби зв'язку з доказами співпрацею з ворогом, а також зброю і боєприпаси. Затриманому повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів Російської Федерації, зокрема по нафтопереробному заводу в Краснодарському краї та кораблю в районі тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. По даним військових, на території Ілліського нафтопереробного заводу зафіксовано влучання з подальшою пожежею. Це одне з ключових підприємств Півдня Росії, яке забезпечує паливом російську армію. Окремо повідомляється про ураження ворожого судна поблизу окупованого узбережжя Криму, тип якого уточнюється. Також раніше в Росії зафіксовано пожежу на паливному сховищі після атаки безпілотників. Наслідки всіх ударів уточнюються. Україна закликає країни НАТО прискорити військову та політичну підтримку, зокрема через розвиток оборонного виробництва, посилення взаємосумісності та глибшу інтеграцію з оборонною промисловістю Альянсу, повідомляє «Укрінформ». Українська сторона наголосила на потребі оперативного фінансування систем протиповітряної оборони, ракет для комплексів «Патріот», артилерійських боєприпасів та дронів, а також на розширенні ініціатив із закупівлі озброєння для фронту. Окремо підкреслено важливість прямої підтримки українського оборонного виробництва, яке здатне швидкомасштабувати випуск безпілотних систем і ракет. Також відзначено, що застосування сучасних технологій суттєво підвищує ефективність бойових дій, а подальше зміцнення фінансування є ключовим для збереження технологічної переваги України. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Протягом усього дня у Кривому Розі прогнозується хмарна погода. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 18 до 23 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. У Дніпрі 3 червня оголошено День пам'яті за загиблими внаслідок ворожої атаки. У ніч проти 2 червня росіяни знову завдали удари по Дніпру. За інформацією Дніпрова, у місті пошкоджено близько 50 будинків. 7 із них зруйновані майже повністю. На знак солідарності з містом Дніпром та іншими містами, які зазнали ударів, і у пам'ять про жертв 3 червня у Кривому Розі також оголошено Днем жалоби, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілку. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих. Міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу проведуть у Брюсселі загальне обговорення подальшого механізму тимчасового захисту для українських біженців. Водночас ухвалення будь-яких рішень на цьому етапі не очікується, повідомляє «Укрінформ». А йдеться про режим, який діє для близько 4 мільйонів українців і продовжений до березня 2027 року. Європейські посадовці наголошують, що мета дискусії – визначити подальші підходи та надати країнам-членам час для підготовки адміністративних процедур. Остаточні рішення щодо майбутнього статусу українців у Євросоюзі планують ухвалити пізніше – до липня. Питання можливих обмежень або змін умов захисту наразі не деталізуються і залишаються предметом консультацій між державами ЄС та Європейською комісією. Служба безпеки України затримала ймовірного коригувальника російського удару по Дніпру 2 червня. За словами слідства, ним виявився колишній військовослужбовець із Дніпропетровської області, який має паспорт Російської Федерації та був завербований російськими спецслужбами, повідомляє Дніпрооперативний. Фігурант за матеріалами справи відстежував переміщення української авіації, зокрема винищувачів і бойових гелікоптерів, збираючи інформацію для виявлення позицій протиповітряної оборони та місць базування авіаційних підрозділів. Під час обшуку правоохоронці вилучили документи та електронні носії з доказами співпраці з ворогом. Чоловіку оголошено підозру у державній зраді, та він перебуває під вартою без права внесення застави. На відкритому чемпіонаті Франції з тенісу визначилися півфіналісти українського протистояння. У чвертьфіналі Марта Костюк, яка входить до топ-15 світового рейтингу, у 3 сетах перемогла Еліну Світоліну, 7-му ракетку світу, повідомляє «Укрінформ». Поєдинок тривав майже 2 години та завершився з рахунком 6-3, 2-6 і 6-2. У півфіналі Костюк зіграє проти суперниці з-поміж нейтральних спортсменок, яка посідає 8-му позицію у світовому рейтингу. Для Світоліної це черговий чвертьфінал у Парижі після попередніх виходів у цю стадію в різні роки, тоді як Костюку навела свій найкращий результат на турнірі Великого Шлему в столиці Франції. В Україні запроваджують цифрову систему електронної нотифікації косметичної продукції, яка передбачає обов'язкове внесення даних про кожен товар до державної онлайн-бази ще до його виходу на ринок, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Новий інструмент створює цифровий паспорт косметичних засобів із інформацією про склад, виробника та відповідальну особу, що відповідає європейським стандартам регулювання. Система підвищує прозорість ринку, забезпечує простежуваність продукції та дозволяє оперативніше реагувати у випадках можливих алергічних реакцій. Також вона уніфікує правила з регламентом Європейського Союзу, що полегшує вихід українських брендів на міжнародні ринки та підсилює конкурентоспроможність вітчизняних виробників. У Києві внаслідок масованої російської атаки в ніч на 2 червня пошкоджено 11 закладів освіти в Подільському, Солом'янському та Святошинському районах, повідомляє «Укрінформ». Серед постраждалих об'єктів – 5 дитячих садків, 4 школи, заклади професійно-технічної освіти та коледж. Переважно зафіксовано вибиті та пошкоджені вікна. Міські служби разом із районними адміністраціями проводять обстеження будівель і вже розпочали відновлювальні роботи. У столиці наголошують, що від початку повномасштабної війни пошкоджень зазнали майже 200 закладів освіти, більшість із яких уже відновлено. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі прогнозується хмарна погода. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 18 до 23 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».

0: реклама.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Радіо Кривбас, FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. У Дніпрі 3 червня оголошено День пам'яті за загиблими внаслідок ворожої атаки. У ніч проти 2 червня росіяни знову завдали удари по Дніпру. За інформацією Дніпрова, у місті пошкоджено близько 50 будинків. Сім із них зруйновані майже повністю. На знак солідарності з містом Дніпром та іншими містами, які зазнали ударів, і у пам'ять про жертв 3 червня у Кривому Розі також оголошено Днем жалоби, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілков. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих. Міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу проведуть у Брюсселі загальне обговорення подальшого механізму тимчасового захисту для українських біженців. Водночас ухвалення будь-яких рішень на цьому етапі не очікується, повідомляє «Укрінформ». А йдеться про режим, який діє для близько 4 мільйонів українців і продовжений до березня 2027 року. Європейські посадовці наголошують, що мета дискусії – визначити подальші підходи та надати країнам-членам час для підготовки адміністративних процедур. Остаточні рішення щодо майбутнього статусу українців у Євросоюзі планують ухвалити пізніше – до липня. Питання можливих обмежень або змін умов захисту наразі не деталізуються і залишаються предметом консультацій між державами ЄС та Європейською комісією. Служба безпеки України затримала ймовірного коригувальника російського удару по Дніпру 2 червня. За словами слідства, ним виявився колишній військовослужбовець із Дніпропетровської області, який має паспорт Російської Федерації та був завербований російськими спецслужбами, повідомляє Дніпрооперативний. Фігурант за матеріалами справи відстежував переміщення української авіації, зокрема винищувачів і бойових гелікоптерів, збираючи інформацію для виявлення позицій протиповітряної оборони та місць базування авіаційних підрозділів. Під час обшуку правоохоронці вилучили документи та електронні носії з доказами співпраці з ворогом. Чоловіку оголошено підозру у державній зраді, та він перебуває під вартою без права внесення застави. На відкритому чемпіонаті Франції з тенісу визначилися півфіналісти українського протистояння. У чвертьфіналі Марта Костюк, яка входить до топ-15 світового рейтингу, у 3 сетах перемогла Еліну Світоліну, 7-му ракетку світу, повідомляє «Укрінформ». Поєдинок тривав майже 2 години та завершився з рахунком 6-3, 2-6 і 6-2. У півфіналі Костюк зіграє проти суперниці з-поміж нейтральних спортсменок, яка посідає 8-му позицію у світовому рейтингу. Для Світоліної це черговий чвертьфінал у Парижі після попередніх виходів у цю стадію в різні роки, тоді як Костюку навила свій найкращий результат на турнірі Великого Шаму в столиці Франції. На Закарпатті Служба безпеки України викрила та затримала агента російської воєнної розвідки, який збирав інформацію про підприємство оборонно-промислового комплексу на заході країни, повідомляє «Укрінформ». За даними слідства, фігурант встановлював місця розташування заводів, дізнавався про обсяги виробництва та збирав дані про працівників і режим роботи підприємств. Правоохоронці встановили, що отримані відомості могли використовуватися для підготовки ракетно-дронових ударів по оборонних об'єктах та можливих диверсій проти їхніх співробітників. Інформацію підозрюваний передав в російській стороні через посередника. Також він планував працевлаштуватися на інше оборонне підприємство для продовження розвідувальної діяльності. Під час обшуку вилучено засоби зв'язку з доказами співпрацею з ворогом, а також зброю і боєприпаси. Затриманому повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Протягом усього дня у Кривому Розі прогнозується хмарна погода. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 18 до 23 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі оприлюднили щомісячний звіт про підтримку українських військових та підсумки допомоги, наданої у квітні. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, нашим військовим надано матеріально-технічної допомоги на понад 36 мільйонів 480 тисяч гривень. Ще 24 мільйони гривень спрямовано у вигляді субвенцій з міського бюджету підрозділам Сил оборони України. Допомогу отримали 33 військові частини. Для захисників передали 15 пікапів, 10 квадроциклів, генератори та багато іншого. Загалом від початку повномасштабної війни допомогу вже отримали понад 280 військових частин. Загальна сума підтримки склала понад 3 мільярди 411 мільйонів гривень, з яких понад 757 мільйонів – це приватні кошти, спрямовані через фонд на БАТ Кривий Ріг. Працюємо далі для підтримки наших військових і майбутньої перемоги України, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
4: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: них сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. У Дніпрі 3 червня оголошено День пам'яті за загиблими внаслідок ворожої атаки. У ніч проти 2 червня росіяни знову завдали удари по Дніпру. За інформацією Дніпрова, у місті пошкоджено близько 50 будинків. 7 із них зруйновані майже повністю. На знак солідарності з містом Дніпром та іншими містами, які зазнали ударів, і у пам'ять про жертв 3 червня у Кривому Розі також оголошено Днем жалоби, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілку. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих. Один із російських воєначальників, який керував наступом на Київщину, Чернігівщину та Сумщину на початку повномасштабного вторгнення, заочно засуджений в Україні до довічного ув'язнення, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про колишнього командувача Центрального військового округу Російської Федерації, який очолював угрубовування військ, задіяне в атаці з території Росії та Білорусі. Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність України, а також у плануванні та ведення агресивної війни. За даними слідства, він координував дії підлеглих підрозділів, віддавав накази та забезпечував проведення бойових операцій. Вирок ухвалено заочно, оскільки засуджений перебуває на території Росії. Покарання набуде чинності після його затримання. На Закарпатті Служба безпеки України викрила та затримала агента російської воєнної розвідки, який збирав інформацію про підприємство оборонно-промислового комплексу на заході країни, повідомляє «Укрінформ». За даними слідства, фігурант встановлював місця розташування заводів, дізнавався про обсяги виробництва та збирав дані про працівників і режим роботи підприємств. Правоохоронці встановили, що отримані відомості могли використовуватися для підготовки ракетно-дронових ударів по оборонних об'єктах та можливих диверсій проти їхніх співробітників. Інформацію підозрюваний передав російській стороні через посередника. Також він планував працевлаштуватися на інше оборонне підприємство для продовження розвідувальної діяльності. Під час обшуку вилучено засоби зв'язку з доказами співпрацею з ворогом, а також зброю і боєприпаси. Затриманому повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів Російської Федерації, зокрема по нафтопереробному заводу в Краснодарському краї та кораблю в районі тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. По даним військових, на території Ілліського нафтопереробного заводу зафіксовано влучання з подальшою пожежею. Це одне з ключових підприємств Півдня Росії, яке забезпечує паливом російську армію. Окремо повідомляється про ураження ворожого судна поблизу окупованого узбережжя Криму, тип якого уточнюється. Також раніше в Росії зафіксовано пожежу на паливному сховищі після атаки безпілотників. Наслідки всіх ударів уточнюються. Україна закликає країни НАТО прискорити військову та політичну підтримку, зокрема через розвиток оборонного виробництва, посилення взаємосумісності та глибшу інтеграцію з оборонною промисловістю Альянсу, повідомляє «Укрінформ». Українська сторона наголосила на потребі оперативного фінансування систем протиповітряної оборони, ракет для комплексів «Патріот», артилерійських боєприпасів та дронів, а також на розширенні ініціатив із закупівлі озброєння для фронту. Окремо підкреслено важливість прямої підтримки українського оборонного виробництва, яке здатне швидкомасштабувати випуск безпілотних систем і ракет. Також відзначено, що застосування сучасних технологій суттєво підвищує ефективність бойових дій, а подальше зміцнення фінансування є ключовим для збереження технологічної переваги України. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Протягом усього дня у Кривому Розі прогнозується хмарна погода. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 18 до 23 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
4: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на Радіо Кривбас.
6: Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: скажеш.
1: Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі оприлюднили щомісячний звіт про підтримку українських військових та підсумки допомоги, наданої у квітні. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, нашим військовим надано матеріально-технічної допомоги на понад 36 мільйонів 480 тисяч гривень. Ще 24 мільйони гривень спрямовано у вигляді субвенцій з міського бюджету підрозділам Сил оборони України. Допомогу отримали 33 військові частини. Для захисників передали 15 пікапів, 10 квадроциклів, генератори та багато іншого. Загалом від початку повномасштабної війни допомогу вже отримали понад 280 військових частин. Загальна сума підтримки склала понад 3 мільярди 411 мільйонів гривень, з яких понад 757 мільйонів – це приватні кошти, спрямовані через фонд на БАТ Кривий Ріг. Працюємо далі для підтримки наших військових і майбутньої перемоги України, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
1: Актуальна інформація на цей час.
3: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
4: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
5: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляє, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Маржницьку, Червоногригорівську, Покровську та Мирівську громади. Пошкоджений приватний будинок та інфраструктура. Без втрат. Вночі в області було збито 32 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні, 3 червня, у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Нагадаємо, в ніч проти 2 червня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Російська атака на житловий квартал забрала життя 16 людей. Серед загиблих 2 хлопчиків – 3 та 8 років. 42 людини зазнали поранень. На знак солідарності з Дніпром та іншими містами, які зазнали ударів, і у пам'ять про жертв, у Кривому Розі сьогодні також оголошено день жалоби. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих. На 3 червня російські війська атакували Україну 198 ударними безпілотниками різних типів, зокрема «Шахет», «Гербера», «Ітелмас» та дронами-імітаторами. Запуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованого Криму. До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними повітряних сил Збройних сил України, сили протиповітряної оборони знищили або подавили 189 ворожих безпілотників. Водночас зафіксовано влучання 8 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у 7 місцях. Минулої доби російські війська здійснили масштабну атаку по території України. За даними Генерального штабу Збройних сил України, ворог завдав 1 ракетного удару із застосуванням 73 ракет, а також 80 авіаударів, скинувши 252 керовані авіаційні бомби. Крім того, окупанти використали 9735 дронів камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. У відповідь сили оборони уразили 2 райони на зосередження живої сили противника, 2 пункти управління, 4 артилерійські системи та 5 пунктів управління безпілотниками. Протягом минулої доби на лінії фронту відбулося 263 бойові зіткнення. Найбільшу активність російські війська проявляли на Гуляйпільському напрямку, де здійснили 44 атаки. На Покровському напрямку українські захисники відбили 40 штурмів противника. Інтенсивні бойові дії також тривали на Слов'янському, Лиманському та Костянтинівському напрямках. На Куп'янському напрямку ворог 5 разів намагався просунутися вперед, а на Південно-Слобожанському здійснив 4 атаки. На Краматорському напрямку наступальних дій не зафіксовано. Водночас українські військові продовжують стримувати противника та завдавати йому втрат на всіх ділянках фронту. Президент України повідомив про підготовку нових заходів протидії російському ракетному виробництву. За його словами, українська розвідка відстежує діяльність підприємств, залучених до виготовлення ракет для армії країни-агресора. А відповідні кроки у відповідь уже опрацьовуються. Також глава держави наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію та перекриття шляхів обходу обмежень, зокрема в межах нового пакету санкцій Європейського Союзу. Окрему увагу приділено підтримці української протиповітряної оборони, забезпеченню необхідними ракетами, системами захисту та розвідувальними даними. Крім того, Україна продовжить дипломатичну роботу з партнерами щодо зміцнення безпеки та розвитку спільних оборонних ініціатив у Європі.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 3 червня протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура повітря зранку до плюс 16, у день до плюс 18, увечері до плюс 16 градусів. Вітер східний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
5: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція з 1 червня по 31 липня.
6: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
7: Реклама.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Рідні вина, ковток. Запити хочеться слова твої.

0: Реклама.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із «Крамар». Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
3: Мультикам. Найбільший військторг у Кривому Розі відтепер і на ювіленій. Екіпіруємо захисників, поліцію та ДСНС топовим українським військовим брендом «МТАК». Захисна амуніція, спорядження та аксесуари, та кежуал одяг на кожен день. Новий мультикам на ювіленій. Проспект 203-ча Кривого Рогу, 5. Відразу за зупинкою.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляє, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марницьку, Червоногригорівську, Покровську та Мирівську громади. Пошкоджений приватний будинок та інфраструктура. Без втрат. Вночі в області було збито 32 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні, 3 червня, у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Нагадаємо, в ніч проти 2 червня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Російська атака на житловий квартал забрала життя 16 людей. Серед загиблих 2 хлопчиків – 3 та 8 років. 42 людини зазнали поранень. На знак солідарності з Дніпром та іншими містами, які зазнали ударів, і у пам'ять про жертв, у Кривому Розі сьогодні також оголошено день жалоби. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих. На 3 червня російські війська атакували Україну 198 ударними безпілотниками різних типів, зокрема «Шахет», «Гербера», «Ітелмас» та дронами-імітаторами. Запуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованого Криму. До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними повітряних сил Збройних сил України, сили протиповітряної оборони знищили або подавили 189 ворожих безпілотників. Водночас зафіксовано влучання 8 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у 7 місцях. Минулої доби російські війська здійснили масштабну атаку по території України. За даними Генерального штабу Збройних сил України, ворог завдав 1 ракетного удару із застосуванням 73 ракет, а також 80 авіаударів, скинувши 252 керовані авіаційні бомби. Крім того, окупанти використали 9735 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. У відповідь сили оборони уразили 2 райони на зосередження живої сили противника, 2 пункти управління, 4 артилерійські системи та 5 пунктів управління безпілотниками. Протягом минулої доби на лінії фронту відбулося 263 бойові зіткнення. Найбільшу активність російські війська проявляли на Гуляйпільському напрямку, де здійснили 44 атаки. На Покровському напрямку українські захисники відбили 40 штурмів противника. Інтенсивні бойові дії також тривали на Слов'янському, Лиманському та Костянтинівському напрямках. На Куп'янському напрямку ворог 5 разів намагався просунутися вперед, а на Південно-Слобожанському здійснив 4 атаки. На Краматорському напрямку наступальних дій не зафіксовано. Водночас українські військові продовжують стримувати противника та завдавати йому втрат на всіх ділянках фронту. Президент України повідомив про підготовку нових заходів протидії російському ракетному виробництву. За його словами, українська розвідка відстежує діяльність підприємств, залучених до виготовлення ракет для армії країни-агресора. А відповідні кроки у відповідь уже опрацьовуються. Також глава держави наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію та перекриття шляхів обходу обмежень, зокрема в межах нового пакету санкцій Європейського Союзу. Окрему увагу приділено підтримці української протиповітряної оборони, забезпеченню необхідними ракетами, системами захисту та розвідувальними даними. Крім того, Україна продовжить дипломатичну роботу з партнерами щодо зміцнення безпеки та розвитку спільних оборонних ініціатив у Європі.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
3: Докторів – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 3 червня протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура повітря зранку до плюс 16, у день до плюс 18, увечері до плюс 16 градусів. Вітер східний – до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі оприлюднили щомісячний звіт про підтримку українських військових та підсумки допомоги, наданої у квітні. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, нашим військовим надано матеріально-технічної допомоги на понад 36 мільйонів 480 тисяч гривень. Ще 24 мільйони гривень спрямовано у вигляді субвенцій з міського бюджету підрозділам Сил оборони України. Допомогу отримали 33 військові частини. Для захисників передали 15 пікапів, 10 квадроциклів, генератори та багато іншого. Загалом від початку повномасштабної війни допомогу вже отримали понад 280 військових частин. Загальна сума підтримки склала понад 3 мільярди 411 мільйонів гривень, з яких понад 757 мільйонів – це приватні кошти, спрямовані через фонд на БАТ Кривий Ріг. Працюємо далі для підтримки наших військових і майбутньої перемоги України, наголосив Олександр Вілкул. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист,

0: реклама. Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
1: Мультикам. Найбільший військ Торг у Кривому Розі. Ми знаємо, як правильно екіпірувати захисника, бо за роки війни допомогли сотням родин. Нам довіряють, і це наша відповідальність. Пропонуємо тільки якісні бренди: МТАК, Хеліконтекс, Лова та багато інших. Мультикам на Героїв АТО 17, перехрестя горисполкому та парку.
0: Реклама на радіо Кривбас.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Кидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів, чистий розум.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні, 3 червня, у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Нагадаємо, в ніч проти 2 червня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Російська атака на житловий квартал забрала життя 16 людей. Серед загиблих – 2 хлопчиків – 3 та 8 років. 42 людини зазнали поранень. На знак солідарності з Дніпром та іншими містами, які зазнали ударів, і у пам'ять про жертв, у Кривому Розі сьогодні також оголошено день жалоби. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих. В медичних закладах продовжують перебувати 22 постраждалих унаслідок атаки на Дніпро у ніч проти 2 червня, повідомляють в Дніпро-ОВА. Серед них 2 дітей – 13-річна дівчинка та 16-річний хлопець, які перебувають у стані середньої тяжкості. Такий самий стан лікарі фіксують і в більшості дорослих пацієнтів. Водночас 4 постраждалих залишаються у реанімації у важкому стані. Лікарі надають їм всю необхідну меддопомогу. Україна та Естонія домовилися про розширення співпраці в оборонній сфері, зокрема щодо розвитку безпілотних систем та обміну досвідом реагування на сучасні безпекові виклики. Відповідних домовленостей досягнуто під час переговорів української та естонської сторін у Таліні, повідомляє Інтерфакс Україна. Також учасники зустрічей обговорили підтримку енергетичного сектору України. Естонія продовжує допомагати через фонд енергетичної підтримки України, а українська сторона готова ділитися досвідом роботи енергосистем в умовах воєнних загроз. Окрему увагу приділили посиленню санкційного тиску на Росію, підготовці нового пакету обмежень Європейського Союзу та боротьбі з так званим «тіньовим флотом» країни-агресора. Також сторони порушили питання повернення українських дітей, незаконно вивезених до Росії. У разі ухвалення нового законодавства в Україні власники нерухомості, розташованої на територіях, непридатних для проживання, зможуть отримати компенсації, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про законопроєкт, який передбачає вдосконалення механізму відшкодування за знищене та пошкоджене майно внаслідок збройної агресії, а також оновлення державного реєстру відповідних об'єктів. Документ пропонує визначати непридатними для життєдіяльності населені пункти з фактично зруйнованою інфраструктурою. Після ухвалення закону уряд має розробити підзаконні акти для запуску оновленого механізму відшкодувань і практичної реалізації нових правил. Окупована Запорізька атомна електростанція тимчасово залишилася без зовнішнього електропостачання приблизно на 20 хвилин. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії. Це вже 17-й подібний інцидент від початку повномасштабної війни. За даними агентства, причиною стало пошкодження підстанції на протилежному березі Дніпра, унаслідок чого була втрачена єдина лінія живлення об'єкта. На час відключення електропостачання забезпечували аварійні дизель-генератори, після чого подачу електроенергії відновили до опівночі. В агентстві наголошують, що такі інциденти свідчать про постійні ризики для ядерної безпеки в умовах бойових дій, і залежність від резервних систем зберігається. Розпочато комплексний благоустрій території на кільці 44-го кварталу. Роботи охоплюють одну з ключових транспортних розв'язок міста, якою щодня проходить значний потік громадського транспорту. Паралельно триває будівництво сучасного ветеранського простору для північної частини міста. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, це буде сучасний хаб з центром адміністративних послуг, кабінетами психолога, соціальної служби, з тренажерним залом, дитячою зоною, затишним кафе, зонами для навчання та тренінгів. Тобто ветерани та їхні родини отримають одразу комплекс послуг від адміністративної допомоги до спортивної реабілітації, зазначив Олександр Вілкул. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. сонцем.
1: У Кривому Розі 3 червня протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура повітря зранку до плюс 16, у день до плюс 18, увечері до плюс 16 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
2: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
3: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама.

0: Ірія Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні, 3 червня, у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Нагадаємо, в ніч проти 2 червня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Російська атака на житловий квартал забрала життя 16 людей. Серед загиблих – 2 хлопчиків – 3 та 8 років. 42 людини зазнали поранень. На знак солідарності з Дніпром та іншими містами, які зазнали ударів, і у пам'ять про жертв, у Кривому Розі сьогодні також оголошено день жалоби. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих. У медичних закладах продовжують перебувати 22 постраждалих унаслідок атаки на Дніпро у ніч проти 2 червня, повідомляють в Дніпро-ОВА. Серед них 2 дітей – 13-річна дівчинка та 16-річний хлопець, які перебувають у стані середньої тяжкості. Такий самий стан лікарі фіксують і в більшості дорослих пацієнтів. Водночас 4 постраждалих залишаються у реанімації у важкому стані. Лікарі надають їм всю необхідну меддопомогу. Україна та Естонія домовилися про розширення співпраці в оборонній сфері, зокрема щодо розвитку безпілотних систем та обміну досвідом реагування на сучасні безпекові виклики. Відповідних домовленостей досягнуто під час переговорів української та естонської сторін у Талліні, повідомляє Інтерфакс Україна. Також учасники зустрічей обговорили підтримку енергетичного сектору України. Естонія продовжує допомагати через Фонд енергетичної підтримки України, а українська сторона готова ділитися досвідом роботи енергосистеми в умовах воєнних загроз. Окрему увагу приділили посиленню санкційного тиску на Росію, підготовці нового пакету обмежень Європейського Союзу та боротьбі з так званим тіньовим флотом країни-агресора. Також сторони порушили питання повернення українських дітей, незаконно вивезених до Росії. У разі ухвалення нового законодавства в Україні власники нерухомості, розташованої на територіях, непридатних для проживання, зможуть отримати компенсації, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про законопроєкт, який передбачає вдосконалення механізму відшкодування за знищене та пошкоджене майно внаслідок збройної агресії, а також оновлення державного реєстру відповідних об'єктів. Документ пропонує визначати непридатними для життєдіяльності населені пункти з фактично зруйнованою інфраструктурою. Після ухвалення закону уряд має розробити підзаконні акти для запуску оновленого механізму відшкодувань і практичної реалізації нових правил. Окупована Запорізька атомна електростанція тимчасово залишилася без зовнішнього електропостачання приблизно на 20 хвилин. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії. Це вже 17-й подібний інцидент від початку повномасштабної війни. За даними агентства, причиною стало пошкодження підстанції на протилежному березі Дніпра, унаслідок чого була втрачена єдина лінія живлення об'єкта. На час відключення електропостачання забезпечували аварійні дизель-генератори, після чого подачу електроенергії відновили до опівночі. В агентстві наголошують, що такі інциденти свідчать про постійні ризики для ядерної безпеки в умовах бойових дій, і залежність від резервних систем зберігається. Розі розпочато комплексний благоустрій території на кільці 44-го кварталу. Роботи охоплюють одну з ключових транспортних розв'язок міста, якою щодня проходить значний потік громадського транспорту. Паралельно триває будівництво сучасного ветеранського простору для північної частини міста. Як повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул, це буде сучасний хаб з центром адміністративних послуг, кабінетами психолога, соціальної служби, з тренажерним залом, дитячою зоною, затишним кафе, зонами для навчання та тренінгів. Тобто ветерани та їхні родини отримають одразу комплекс послуг від адміністративної допомоги до спортивної реабілітації, зазначив Олександр Вілкул. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 3 червня протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура повітря зранку до плюс 16, у день до плюс 18, увечері до плюс 16 градусів. Вітер східний – до 2 метрів за секунду.
0: в Instagram докторов.ua.

0: Купівлі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні, 3 червня, у Дніпрі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Нагадаємо, в ніч проти 2 червня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Російська атака на житловий квартал забрала життя 16 людей. Серед загиблих – 2 хлопчиків – 3 та 8 років. 42 людини зазнали поранень. На знак солідарності з Дніпром та іншими містами, які зазнали ударів, і у пам'ять про жертв, у Кривому Розі сьогодні також оголошено День жалоби. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих. Україна фіксує масове незаконне переміщення дітей у наслідок збройної агресії Російської Федерації. За наявними даними, під контролем держави-агресора перебувають щонайменше 20 570 українських дітей, яких депортовано або примусово вивезено. Ще понад 1,6 мільйона неповнолітніх залишаються на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, що в умовах окупації діти системно зазнають ідеологічного впливу через освітні програми та інформаційне середовище, що передбачає нав'язування чужої ідентичності. Питання повернення викрадених дітей та захисту прав неповнолітніх залишається одним із ключових напрямів міжнародних зусиль у реагуванні на наслідки війни. Оборони України уразили низку ключових об'єктів військово-промислової та паливної інфраструктури Російської Федерації. Про це повідомили у Генеральному штабі. Підтверджено ураження нафтового терміналу в Санкт-Петербурзі, де виникла пожежа. Об'єкт забезпечує експорт і постачання нафтопродуктів, зокрема для військових потреб. У Тамбовській області уражено завод «Прогрес», що виготовляє компоненти систем управління для авіації та ракетного озброєння, зокрема навігаційні та стабілізаційні прилади. В окупованому Криму уражено радіотехнічну систему ближньої навігації на аеродромі Саки. Також зафіксовано удари по складах боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, а також по командному пункту противника. Крім того, у Кроштанті було завдано удару по місцю стоянки військових кораблів. Наразі уточнюються результати ураження та масштаби завданих противнику збитків. Додатково було підтверджено пошкодження технологічних установок на нафтопереробному заводі в Краснодарському краї та зупинку нафтоперекачувальної станції у Волгоградській області. Проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу знайти» отримав понад 200 тисяч звернень від родин держави-агресора щодо пошуку зниклих безвісті військовослужбовців. Водночас зазначається, що реальна кількість зниклих може бути більшою, адже не всі заявники звертаються через цей інструмент. У структурі наголошують, що значні втрати пов'язані з інтенсивними бойовими діями та тактикою штурмів із високими втратами особового складу. Також повідомляється про випадки, коли евакуація загиблих і поранених не проводиться. За даними проєкту, частину зниклих уже вдалося ідентифікувати як військовополонених. Значну кількість із них передано в межах обмінів. Проєкт також використовується для підтвердження статусу полонених і подальших процедур обміну. О 9 годині ранку вперше через міську систему оповіщення було оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання на вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць України та цивільних, які стали жертвами збройної агресії. Таке рішення стало можливим після ухвалення змін до законодавства щодо вшанування пам'яті загиблих і постанови уряду, яка дозволяє використовувати систему цивільного захисту для щоденного загальнонаціонального вшанування. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, це пам'ять про ціну нашої спільної боротьби за свободу та незалежність. Поки звучить метроном, зупиніться і згадайте. Зараз хвилина мовчання оголошуватиметься через 26 гучномовців міської автоматизованої системи центрального оповіщення, яку ми створили у 2024 році у всіх районах міста. Згодом ця мережа буде розширена. Вшановуємо кожного та кожну. Слава Україні! Героям слава! Зазначив Олександр Вілку. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 3 червня протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура повітря зранку до плюс 16, у день до плюс 18, увечері до плюс 16 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: Реклама.
1: Нове сільпо-всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
2: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо! Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту!
0: Реклама.

0: Щасливий рік сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Сьогодні, 3 червня, у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Нагадаємо, в ніч проти 2 червня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Російська атака на житловий квартал забрала життя 16 людей. Серед загиблих 2 хлопчиків – 3 та 8 років. 42 людини зазнали поранень. На знак солідарності з Дніпром та іншими містами, які зазнали ударів, і у пам'ять про жертв, у Кривому Розі сьогодні також оголошено день жалоби. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих. Україна фіксує масове незаконне переміщення дітей у наслідок збройної агресії Російської Федерації. За наявними даними, під контролем держави-агресора перебувають щонайменше 20 570 українських дітей, яких депортовано або примусово вивезено. Ще понад 1,6 мільйона неповнолітніх залишаються на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, що в умовах окупації діти системно зазнають ідеологічного впливу через освітні програми та інформаційне середовище, що передбачає нав'язування чужої ідентичності. Питання повернення викрадених дітей та захисту прав неповнолітніх залишається одним із ключових напрямів міжнародних зусиль у реагуванні на наслідки війни. Оборони України уразили низку ключових об'єктів військово-промислової та паливної інфраструктури Російської Федерації. Про це повідомили у Генеральному штабі. Підтверджено ураження нафтового терміналу в Санкт-Петербурзі, де виникла пожежа. Об'єкт забезпечує експорт і постачання нафтопродуктів, зокрема для військових потреб. У Тамбовській області уражено завод «Прогрес», що виготовляє компоненти систем управління для авіації та ракетного озброєння, зокрема навігаційні та стабілізаційні прилади. В окупованому Криму уражено радіотехнічну систему ближньої навігації на аеродромі Саки. Також зафіксовано удари по складах боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, а також по командному пункту противника. Крім того, у Кроштанті було завдано удару по місцю стоянки військових кораблів. Наразі уточнюються результати ураження та масштаби завданих противнику збитків. Додатково було підтверджено пошкодження технологічних установок на нафтопереробному заводі в Краснодарському краї та зупинку нафтоперекачувальної станції у Волгоградській області. Проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу знайти» отримав понад 200 тисяч звернень від родин держави-агресора щодо пошуку зниклих безвісті військовослужбовців. Водночас зазначається, що реальна кількість зниклих може бути більшою, адже не всі заявники звертаються через цей інструмент. У структурі наголошують, що значні втрати пов'язані з інтенсивними бойовими діями та тактикою штурмів із високими втратами особового складу. Також повідомляється про випадки, коли евакуація загиблих і поранених не проводиться. За даними проєкту, частину зниклих уже вдалося ідентифікувати як військовополонених. Значну кількість із них передано в межах обмінів. Проєкт також використовується для підтвердження статусу полонених і подальших процедур обміну. Ось о 9 годині ранку вперше через міську систему оповіщення було оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання на вшанування пам'яті загиблих захисників і захисниць України та цивільних, які стали жертвами збройної агресії. Таке рішення стало можливим після ухвалення змін до законодавства щодо вшанування пам'яті загиблих і постанови уряду, яка дозволяє використовувати систему цивільного захисту для щоденного загальнонаціонального вшанування. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, це пам'ять про ціну нашої спільної боротьби за свободу та незалежність. Поки звучить метроном, зупиніться і згадайте. Зараз хвилина мовчання оголошуватиметься через 26 гучномовців міської автоматизованої системи центрального оповіщення, яку ми створили у 2024 році у всіх районах міста. Згодом ця мережа буде розширена. Вшановуємо кожного та кожну. Слава Україні! Героям слава! Зазначив Олександр Вілку. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. побачила.
1: У Кривому Розі 3 червня протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Температура повітря зранку до плюс 16, у день до плюс 18, увечері до плюс 16 градусів. Вітер східний до 2 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама.

0: Реклама. Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
1: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сьогодні, 3 червня, у Дніпрі

0: оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Нагадаємо, що в ніч проти 2 червня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Російська атака на житловий квартал забрала життя 16 людей. Серед загиблих – 2 хлопчиків, 3 та 8 років. 42 людей зазнали поранень. На знак солідарності із Дніпром та іншими містами, які зазнали ударів, і у пам'ять про жертв 3 червня у Кривому Розі сьогодні також оголошено день жалоби. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих. Агенція оборони закупівель Міністерства оборони України уклала контракт на постачання для Збройних сил України 1500 мотоциклів. Це утричі більше, ніж було придбано торік, а всю техніку військові отримують до кінця року, повідомляє Інтерфакс Україна. У відомстві зазначають, що мотоцикл залишається одним із найнеобхідніших видів транспорту на передовій поряд із пікапами. У тендері взяли участь 6 компаній, що дало змогу завдяки конкуренції заощадити майже 12 мільйонів гривень бюджетних коштів. Зекономлені ресурси планують спрямувати на додаткове забезпечення армії, зокрема закупівлю іншої техніки. У Міністерстві оборони наголошують, що надалі мають намір розширювати використання відкритих конкурентних процедур у сфері оборонних закупівель. Генеральний секретар Організації Північно-Атлантичного договору прибув до Києва з офіційним візитом. На столичному вокзалі його зустріли представники української сторони, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час перебування в Україні очільник Альянсу проведе переговори з керівництвом держави та низку робочих зустрічей, присвячених питанням безпеки і подальшої підтримки України. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що цей візит є важливим сигналом солідарності та підтвердженням незмінної підтримки з боку Північно-Атлантичного альянсу. Також підкреслено значення співпраці України та НАТО для зміцнення безпеки в євроатлантичному просторі в умовах триваючої російської агресії. Правоохоронці викрили масштабну міжнародну мережу з виготовлення підроблених документів, яка діяла в Україні та за її межами, повідомляє Служба безпеки України. Учасники угрупування виробляли фальшиві паспорти громадян України для іноземців, що використовувалися для незаконного перебування в країнах Європейського Союзу та нелегального в'їзду до Канади. Також підробляли дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та документи на майно. Під час майже 30 обшуків вилучили обладнання, бланки, печатки, зброю та готівку. Підозри оголошено 15 фігурантам. Слідство встановлює міжнародні зв'язки угрупування, а також можливу причетність до схеми осіб, пов'язаних із кримінальними та терористичними організаціями. З 1 червня в Україні запрацювала державна програма підтримки розподіленої генерації для середнього та великого бізнесу, повідомляє «Укрінформ». Підприємства можуть отримати пільгові кредити під 10% річних на будівництво нових енергетичних потужностей. Держава компенсуватиме частину відсоткової ставки. Фінансування доступне для проєктів зі спорудження газопоршневих і газотрубних установок, когенераційних комплексів, об'єктів на біомасі та біогазі, а також систем накопичення енергії. Обсяг кредитування становить від 1 до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті строком до 5 років. Перевагу надаватимуть проєктам в енергодефіцитних та прифронтових регіонах. Подати заявку можна через банки-партнери програми. На Харківщині правоохоронці затримали 17-річного студента, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними Служби безпеки України, юнак збирав і передавав ворогу інформацію про розташування командних пунктів, укріплень, техніки та особового складу сил оборони на Ізюмському напрямку. Слідство встановило, що підозрюваного завербували через один із телеграм-каналів. Для збору даних він пересувався регіоном під виглядом виконання робіт у комунальній сфері та позначав потенційні цілі на електронних картках. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами передачі координат. Фігуранту оголошено підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом усього дня погода буде похмурою, опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. Вітер південно-східний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Мультикам. Найбільший військ Торг у Кривому Розі. Ми знаємо, як правильно екіпірувати захисника, бо за роки війни допомогли сотням родин. Нам довіряють. І це наша відповідальність. Пропонуємо тільки якісні бренди. МТАК, Хеліконтекс, Лова та багато інших. Мультикам на Героїва до 17, перехрестя горисполкому та парку.
2: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною 4990 гривень. Нова Мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
3: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
4: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із Крамар. Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098 124 31 31.
0: Реклама.
5: Бо ми повінчені небесами, і хай

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває будівництво сучасного ветеранського простору на вулиці Романа Шухевича. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, ми створюємо не просто ветеранський хаб, а сучасний простір, де ветерани та їхні родини зможуть отримати адміністративні, соціальні та психологічні послуги, пройти реабілітацію, взяти участь у навчальних заходах або просто поспілкуватися. Одночасно впорядковуємо територію навколо об'єкта. Будуть відремонтовані тротуари, облаштовані пішохідні переходи, нанесено дорожню розмітку та встановлено сучасне огородження. Наше завдання – зробити цю локацію максимально доступною, комфортною та інклюзивною для всіх відвідувачів. Простір розташований на кільці 44-го кварталу, одному з найбільших транспортних вузлів міста, яким щодня користуються тисячі криворіжців. Наразі готовність ветеранського простору становить 75%. Завершити будівельні роботи планують до кінця літа, а благоустрій прилеглої території – до кінця червня, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас, FM 102.3.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сьогодні, 3 червня, у Дніпрі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Нагадаємо, що в ніч проти 2 червня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Російська атака на житловий квартал забрала життя 16 людей. Серед загиблих – 2 хлопчиків, 3 та 8 років. 42 людей зазнали поранень. На знак солідарності із Дніпром та іншими містами, які зазнали ударів, і у пам'ять про жертв, 3 червня у Кривому Розі сьогодні також оголошено День жалоби. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих. Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала контракт на постачання для Збройних сил України 1500 мотоциклів. Це утричі більше, ніж було

0: придбано торік, а всю техніку військові отримують до кінця року, повідомляє Інтерфакс Україна. У відомості зазначають, що мотоцикл залишається одним із найнеобхідніших видів транспорту на передовій поряд із пікапами. У тендері взяли участь 6 компаній, що дало змогу завдяки конкуренції заощадити майже 12 мільйонів гривень бюджетних коштів. Зекономлені ресурси планують спрямувати на додаткове забезпечення армії, зокрема закупівлю іншої техніки. У Міністерстві оборони наголошують, що надалі мають намір розширювати використання відкритих конкурентних процедур у сфері оборонних закупівель. Генеральний секретар Організації Північно-Атлантичного договору прибув до Києва з офіційним візитом. На столичному вокзалі його зустріли представники української сторони, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час перебування в Україні очільник Альянсу проведе переговори з керівництвом держави та низку робочих зустрічей, присвячених питанням безпеки і подальшої підтримки України. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що цей візит є важливим сигналом солідарності та підтвердження незмінної підтримки з боку Північно-Атлантичного альянсу. Також підкреслено значення співпраці України та НАТО для зміцнення безпеки в євроатлантичному просторі в умовах триваючої російської агресії. Охоронці викрили масштабну міжнародну мережу з виготовлення підроблених документів, яка діяла в Україні та за її межами, повідомляє Служба безпеки України. Учасники угрупування виробляли фальшиві паспорти громадян України для іноземців, що використовувалися для незаконного перебування в країнах Європейського Союзу та нелегального в'їзду до Канади. Також підробляли дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та документи на майно. Під час майже 30 обшуків вилучили обладнання, бланки, печатки, зброю та готівку. Підозри оголошено 15 фігур. Слідство встановлює міжнародні зв'язки угрупування, а також можливу причетність до схеми осіб, пов'язаних із кримінальними та терористичними організаціями. З 1 червня в Україні запрацювала державна програма підтримки розподіленої генерації для середнього та великого бізнесу, повідомляє «Укрінформ». Підприємства можуть отримати пільгові кредити під 10% річних на будівництво нових енергетичних потужностей. Держава компенсуватиме частину відсоткової ставки. Фінансування доступне для проєктів зі спорудження газопоршневих і газотрубних установок, когенераційних комплексів, об'єктів на біомасі та біогазі, а також систем накопичення енергії. Обсяг кредитування становить від 1 до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті строком до 5 років. Перевагу надаватимуть проєктам в енергодефіцитних та прифронтових регіонах. Подати заявку можна через банки-партнери програми. На Харківщині правоохоронці затримали 17-річного студента, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними Служби безпеки України, юнак збирав і передавав ворогу інформацію про розташування командних пунктів, укріплень, техніки та особового складу сил оборони на Ізюмському напрямку. Слідство встановило, що підозрюваного завербували через один із телеграм-каналів. Для збору даних він пересувався регіоном під виглядом виконання робіт у комунальній сфері та позначав потенційні цілі на електронних картках. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами передачі координат. Фігуранту оголошено підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. Вітер південно-східний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку, зірвусь, напишу тобі лист.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває будівництво сучасного ветеранського простору на вулиці Романа Шухевича. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, ми створюємо не просто ветеранський хаб, а сучасний простір, де ветерани та їхні родини зможуть отримати адміністративні, соціальні та психологічні послуги, пройти реабілітацію, взяти участь у навчальних заходах або просто поспілкуватися. Одночасно впорядковуємо територію навколо об'єкта. Будуть відремонтовані тротуари, облаштовані пішохідні переходи, нанесено дорожню розмітку та встановлено сучасне огородження. Наше завдання – зробити цю локацію максимально доступною, комфортною та інклюзивною для всіх відвідувачів. Простір розташований на кільці 44-го кварталу, одному з найбільших транспортних вузлів міста, яким щодня користуються тисячі криворіжців. Наразі готовність ветеранського простору становить 75%. Завершити будівельні роботи планують до кінця літа, а благоустрій прилеглої території – до кінця червня, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Мультикам. Найбільший військторг у Кривому Розі відтепер і на ювілейній. Екіпіруємо захисників, поліцію та ДСНС топовим українським військовим брендом «МТАК». Захисна амуніція, спорядження та аксесуари, та кежуал одяг на кожен день. Новий мультикам на ювілейній. Проспект 203-ча Кривого Рогу, 5. Відразу за зупинкою.
2: Стартуйте правильно в новому сезоні разом із «Крамар». Збалансовані та високоякісні комбікорми і БМВД для всіх видів тварин та птиці. Чесна ціна від виробника. Також завжди в наявності зернові культури, крупи власного виробництва та багато іншого. Чекаємо вас у нашій мережі крамниць. Деталі за телефоном 098-124-31-31.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
0: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сьогодні, 3 червня, у Дніпрі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Нагадаємо, що в ніч проти 2 червня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Російська атака на житловий квартал забрала життя 16 людей. Серед загиблих – 2 хлопчиків, 3 та 8 років. 42 людей зазнали поранень. На знак солідарності із Дніпром та іншими містами, які зазнали ударів і у пам'ять про жертв, 3 червня у Кривому Розі сьогодні також оголошено День жалоби. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих. Дніпро-УВА інформує. 2 людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпровський район. Це 34-річна жінка і 53-річний чоловік. Обох у важкому стані доправили до лікарні. Постраждалим надають всю необхідну допомогу. Греція передала Україні дипломатичну ноту протесту через морський безпілотний апарат, який у травні виявили біля узбережжя у Іонічному морі, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про безекіпажний катер, знайдений рибалками поблизу острова Левкада та переданий береговій охороні. Після ідентифікації його пов'язали з українськими розробками морських дронів. У Греції заявили про необхідність з'ясування обставин інциденту. Водночас українська сторона повідомила, що немає підтверджених даних щодо походження апарата та готова до співпраці у разі

0: офіційного запиту. Офіційні консультації між сторонами тривають. Питання подальшої підтримки України після розблокування європейського кредиту стало однією з ключових тем переговорів у Парижі між керівництвом Франції та Угорщини. Про це заявили під час зустрічі в Єлисейському палаці, повідомляє «Укрінформ». Французька сторона наголосила, що йдеться про продовження фінансової допомоги України, посилення санкційного тиску на Росію та протидію обходу обмежень, зокрема через тіньовий флот. Окремо обговорюється відновлення процесу переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу на основі принципу власних досягнень. Ці питання також винесуть на порядок денний найближчого саміту Європейського Союзу. Національна атомна енергогенеруюча компанія повідомляє про проходження середини планової ремонтної кампанії на українських атомних електростанціях. Роботи охоплюють планово-попереджувальні та середні ремонти енергоблоків, повідомляє «Укрінформ». Частину блоків на Хмельницькій та Рівненських атомних електростанціях уже повернули в енергосистему після завершення технічного обслуговування. На інших об'єктах ремонтні роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком. Також модернізаційні заходи здійснюються на південно-українській атомній електростанції. У компанії зазначають, що ремонтна кампанія виконується з випередженням плану, а середній час завершення робіт скоротився на кілька діб. Загалом оновлення енергоблоків триватиме до жовтня. В Україні завершено першочергові роботи з ліквідації зимових пошкоджень на магістральних автошляхах державного та міжнародного значення, повідомляє «Інтерфакс Україна». Йдеться про відновлення дорожнього покриття після сезонних деформацій та вибоїн. Загалом відремонтовано близько 14...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Зосередять на відновленні інфраструктури у прифронтових регіонах. Пріоритетом залишаються дороги, які мають стратегічне значення для військової логістики та евакуаційних маршрутів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. Вітер південно-східний до 3 метрів за секунду.
2: В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
4: Експрес-доставка якісної води «Геліос». Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
5: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
2: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває будівництво сучасного ветеранського простору на вулиці Романа Шухевича. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, ми створюємо не просто ветеранський хаб, а сучасний простір, де ветерани та їхні родини зможуть отримати адміністративні, соціальні та психологічні послуги, пройти реабілітацію, взяти участь у навчальних заходах або просто поспілкуватися. Одночасно впорядковуємо територію навколо об'єкта. Будуть відремонтовані тротуари, облаштовані пішохідні переходи, нанесено дорожню розмітку та встановлено сучасне огородження. Наше завдання – зробити цю локацію максимально доступною, комфортною та інклюзивною для всіх відвідувачів. Простір розташований на кільці 44-го кварталу, одному з найбільших транспортних вузлів міста, яким щодня користуються тисячі криворіжців. Наразі готовність ветеранського простору становить 75%. Завершити будівельні роботи планують до кінця літа, а благоустрій прилеглої території – до кінця червня, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Меблі з VR – це просто.
4: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
5: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 жовтня по 31 липня.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сьогодні, 3 червня, у Дніпрі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Нагадаємо, що в ніч проти 2 червня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Російська атака на житловий квартал забрала життя 16 людей. Серед загиблих – 2 хлопчиків, 3 та 8 років. 42 людей зазнали поранень. На знак солідарності із Дніпром та іншими містами, які зазнали ударів, і у пам'ять про жертв, 3 червня у Кривому Розі сьогодні також оголошено День жалоби. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих. Греція передала Україні дипломатичну ноту протесту через морський безпілотний апарат, який у травні виявили біля узбережжя у Іонійському морі, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про безекіпажний катер, знайдений рибалками поблизу острова Левкада та переданий береговій охороні. Після ідентифікації його пов'язали з українськими розробками морських дронів. У Греції заявили про необхідність з'ясування обставин інциденту. Водночас українська сторона повідомила, що немає підтверджених даних щодо походження апарата та готова до співпраці у разі офіційного запиту. Офіційні консультації між сторонами тривають. Питання подальшої підтримки України після розблокування європейського кредиту стало однією з ключових тем переговорів у Парижі між керівництвом Франції та Угорщини. Про це заявили під час зустрічі в Єлисейському палаці, повідомляє «Укрінформ». Французька сторона наголосила, що йдеться про продовження фінансової допомоги Україні, посилення санкційного тиску на Росію та протидію обходу обмежень, зокрема через тіньовий флот. Окремо обговорюється відновлення процесу переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу на основі принципу власних досягнень. Ці питання також винесуть на порядок денний найближчого саміту Європейського Союзу. Національна атомна енергогенеруюча компанія повідомляє про проходження середини планової ремонтної кампанії на українських атомних електростанціях. Роботи охоплюють планово-попереджувальні та середні ремонти енергоблоків, повідомляє

0: «Укрінформ». Частину блоків на Хмельницькій та Рівненських атомних електростанціях уже повернуло в енергосистему після завершення технічного обслуговування. На інших об'єктах ремонтні роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком. Також модернізаційні заходи здійснюються на Південно-Українській атомній електростанції. У компанії зазначають, що ремонтна кампанія виконується з випередженням плану, а середній час завершення робіт скоротився на кілька діб. Загалом оновлення енергоблоків триватиме до жовтня. В Україні завершено першочергові роботи з ліквідації зимових пошкоджень на магістральних автошляхах державного та міжнародного значення, повідомляє Інтерфакс Україна. Йдеться про відновлення дорожнього покриття після сезонних деформацій та вибоїн. Загалом відремонтовано близько 14 мільйонів квадратних метрів дорожнього полотна. Це найбільший показник від початку повномасштабної війни. Урядові структури зазначають, що надалі основну увагу зосередять на відновленні інфраструктури у прифронтових регіонах. Пріоритетом залишаються дороги, які мають стратегічне значення для військової логістики та евакуаційних маршрутів. В закладах професійної освіти в різних регіонах України впроваджують системні зміни в межах проєкту «Профосвіта. Автономія майбутнього». Ініціатива охопила понад 200 керівників і викладачів із 40 навчальних закладів, повідомляє Міністерство освіти і науки. В межах проєкту оновлюють освітні програми, запускають кваліфікаційні центри та розвивають навчально-виробничі підрозділи. Зокрема, створюються навчальні сервіси на базі майстерень, зокрема автосервіси та енергетичні лабораторії, що дозволяє студентам здобувати практичні навички, а закладам отримав додаткові ресурси. Окремий напрям – запровадження автономного управління та створення наглядових рад. Також модернізують систему профорієнтації, що дало вже приріст заявок на вступ. Проєкт спрямований на розширення самостійності закладів і їх адаптацію до потреб ринку праці. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. Вітер південно-східний – до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
4: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
5: Експрес-доставка якісної води Геліос. Доставка в день замовлення в усіх районах Кривого Рогу. Телефон 067 55 12 888.
0: Реклама.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває будівництво сучасного ветеранського простору на вулиці Романа Шухевича. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, ми створюємо не просто ветеранський хаб, а сучасний простір, де ветерани та їхні родини зможуть отримати адміністративні, соціальні та психологічні послуги, пройти реабілітацію, взяти участь у навчальних заходах або просто поспілкуватися. Одночасно впорядковуємо територію навколо об'єкта. Будуть відремонтовані тротуари, облаштовані пішохідні переходи, нанесено дорожню розмітку та встановлено сучасне огородження. Наше завдання – зробити цю локацію максимально доступною, комфортною та інклюзивною для всіх відвідувачів. Простір розташований на кільці 44-го кварталу, одному з найбільших транспортних вузлів міста, яким щодня користуються тисячі криворіжців. Наразі готовність ветеранського простору становить 75%. Завершити будівельні роботи планують до кінця літа, а благоустрій прилеглої території – до кінця червня, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Сьогодні, 3 червня, у Дніпрі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Нагадаємо, що в ніч проти 2 червня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Російська атака на житловий квартал забрала життя 16 людей. Серед загиблих – 2 хлопчиків, 3 та 8 років. 42 людей зазнали поранень. На знак солідарності із Дніпром та іншими містами, які зазнали ударів, і у пам'ять про жертв, 3 червня у Кривому Розі сьогодні також оголошено День жалоби. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих. Греція передала Україні дипломатичну ноту протесту через морський безпілотний апарат, який у травні виявили біля узбережжя у Іонійському морі, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про безекіпажний катер, знайдений рибалками поблизу острова Левкада та переданий береговій охороні. Після ідентифікації його пов'язали з українськими розробками морських дронів. У Греції заявили про необхідність з'ясування обставин інциденту. Водночас українська сторона повідомила, що немає підтверджених даних щодо походження апарата та готова до співпраці у разі офіційного запиту. Офіційні консультації між сторонами тривають. Питання подальшої підтримки України після розблокування європейського кредиту стало однією з ключових тем переговорів у Парижі між керівництвом Франції та Угорщини. Про це заявили під час зустрічі в Єлисейському палаці, повідомляє «Укрінформ». Французька сторона наголосила, що йдеться про продовження фінансової допомоги Україні, посилення санкційного тиску на Росію та протидію обходу обмежень, зокрема через тіньовий флот. Окремо обговорюється відновлення процесу переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу на основі принципу власних досягнень. Ці питання також винесуть на порядок денний найближчого саміту Європейського Союзу. Національна атомна енергогенеруюча компанія повідомляє про проходження середини...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Частину блоків на Хмельницькій та Рівненських атомних електростанціях уже повернуло в енергосистему після завершення технічного обслуговування. На інших об'єктах ремонтні роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком. Також модернізаційні заходи здійснюються на Південно-Українській атомній електростанції. У компанії зазначають, що ремонтна кампанія виконується з випередженням плану, а середній час завершення робіт скоротився на кілька діб. Загалом оновлення енергоблоків триватиме до жовтня. Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала контракт на постачання для Збройних сил України 1500 мотоциклів. Це утричі більше, ніж було придбано торік, а всю техніку військові отримують до кінця року, повідомляє Інтерфакс Україна. У відносині зазначають, що мотоцикли залишаються одним

0: з найнеобхідніших видів транспорту на передовій поряд із пікапами. У тендері взяли участь 6 компаній, що дало змогу завдяки конкуренції заощадити майже 12 мільйонів гривень бюджетних коштів. Зекономлені ресурси планують спрямувати на додаткове забезпечення армії, зокрема закупівлю іншої техніки. У Міністерстві оборони наголошують, що надалі мають намір розширювати використання відкритих конкурентних процедур у сфері оборонних закупівель. Генеральний секретар Організації Північно-Атлантичного договору прибув до Києва з офіційним візитом. На столичному вокзалі його зустріли представники української сторони, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час перебування в Україні очільник Альянсу проведе переговори з керівництвом держави та низку робочих зустрічей, присвячених питанням безпеки і подальшої підтримки України. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що цей візит є важливим сигналом солідарності та підтвердженням незмінної підтримки з боку Північно-Атлантичного альянсу. Також підкреслено значення співпраці України та НАТО для зміцнення безпеки в євроатлантичному просторі в умовах триваючої російської агресії. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. Вітер південно-східний до 3 метрів за секунду.
1: В Instagram Докторов.UA.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. 102,3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сьогодні, 3 червня, у Дніпрі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Нагадаємо, що в ніч проти 2 червня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Російська атака на житловий квартал забрала життя 16 людей. Серед загиблих – 2 хлопчиків, 3 та 8 років. 42 людей зазнали поранень. На знак солідарності із Дніпром та іншими містами, які зазнали ударів, і у пам'ять про жертв, 3 червня у Кривому Розі сьогодні також оголошено День жалоби. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих. Греція передала Україні дипломатичну ноту протесту через морський безпілотний апарат, який у травні виявили біля узбережжя у Іоничному морі, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про безекіпажний катер, знайдений рибалками поблизу острова Левкада та переданий береговій охороні. Після ідентифікації його пов'язали з українськими розробками морських дронів. У Греції заявили про необхідність з'ясування обставин інциденту. Водночас українська сторона повідомила, що немає підтверджених даних щодо походження апарата та готова до співпраці у разі офіційного запиту. Офіційні консультації між сторонами тривають. Питання подальшої підтримки України після розблокування європейського кредиту стало однією з ключових тем переговорів у Парижі між керівництвом Франції та Угорщини. Про це заявили під час зустрічі в Єлисейському палаці, повідомляє «Укрінформ». Французька сторона наголосила, що йдеться про продовження фінансової допомоги Україні, посилення санкційного тиску на Росію та протидію обходу обмежень, зокрема через тіньовий флот. Окремо обговорюється відновлення процесу переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу на основі принципу власних досягнень. Ці питання також винесуть на порядок денний найближчого саміту Європейського Союзу.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Роботи охоплюють планово-попереджувальні та середні ремонти енергоблоків, повідомляє «Укрінформ». Частину блоків на Хмельницькій та Рівненських атомних електростанціях уже повернуло в енергосистему після завершення технічного обслуговування. На інших об'єктах ремонтні роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком. Також модернізаційні заходи здійснюються на Південно-Українській атомній електростанції. У компанії зазначають, що ремонтна кампанія виконується з випередженням плану, а середній час завершення робіт скоротився на кілька діб. Загалом оновлення енергоблоків триватиме до жовтня. Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала контракт на постачання для Збройних сил України 1500 мотоциклів. Це утричі більше, ніж було придбано торік, а всю техніку військові отримують до кінця року, повідомляє Інтерфакс Україна. У відомості зазначають, що мотоцикли залишаються одним із найнеобхідніших видів транспорту на передовій поряд із пікапами. У тендері взяли участь 6 компаній, що дало змогу завдяки конкуренції заощадити майже 12 мільйонів гривень бюджетних коштів. Зекономлені ресурси планують спрямувати на додаткове забезпечення армії, зокрема закупівлю іншої техніки. У Міністерстві оборони наголошують, що надалі мають намір розширювати використання відкритих конкурентних процедур у сфері оборонних закупівель. Генеральний секретар Організації Північно-Атлантичного договору прибув до Києва з офіційним візитом. На столичному вокзалі його зустріли представники української сторони, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час перебування

0: Україні очільник Альянсу проведе переговори з керівництвом держави та низку робочих зустрічей, присвячених питанням безпеки і подальшої підтримки України. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що цей візит є важливим сигналом солідарності та підтвердженням незмінної підтримки з боку Північно-Атлантичного Альянсу. Також підкреслено значення співпраці України та НАТО для зміцнення безпеки в євроатлантичному просторі в умовах триваючої російської агресії. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. Вітер південно-східний до 3 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: разом.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває будівництво сучасного ветеранського простору на вулиці Романа Шухевича. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, ми створюємо не просто ветеранський хаб, а сучасний простір, де ветерани та їхні родини зможуть отримати адміністративні, соціальні та психологічні послуги, пройти реабілітацію, взяти участь у навчальних заходах або просто поспілкуватися. Одночасно впорядковуємо територію навколо об'єкта. Будуть відремонтовані тротуари, облаштовані пішохідні переходи, нанесено дорожню розмітку та встановлено сучасне огородження. Наше завдання – зробити цю локацію максимально доступною, комфортною та інклюзивною для всіх відвідувачів. Простір розташований на кільці 44-го кварталу, одному з найбільших транспортних вузлів міста, яким щодня користуються тисячі криворіжців. Наразі готовність ветеранського простору становить 75%. Завершити будівельні роботи планують до кінця літа, а благоустрій прилеглої території – до кінця червня, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Сьогодні, 3 червня, у Дніпрі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Нагадаємо, що в ніч проти 2 червня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Російська атака на житловий квартал забрала життя 16 людей. Серед загиблих – 2 хлопчиків, 3 та 8 років. 42 людей зазнали поранень. На знак солідарності із Дніпром та іншими містами, які зазнали ударів, і у пам'ять про жертв, 3 червня у Кривому Розі сьогодні також оголошено День жалоби. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих. Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала контракт на постачання для Збройних сил України 1500 мотоциклів. Це утричі більше, ніж було придбано торік, а всю техніку військові отримують до кінця року, повідомляє Інтерфакс Україна. У відомості зазначають, що мотоцикли залишаються одним із найнеобхідніших видів транспорту на передовій поряд із пікапами. У тендері взяли участь 6 компаній, що дало змогу завдяки конкуренції заощадити майже 12 мільйонів гривень бюджетних коштів. Зекономлені ресурси планують спрямувати на додаткове забезпечення армії, зокрема закупівлю іншої техніки. У Міністерстві оборони наголошують, що надалі мають намір розширювати використання відкритих конкурентних процедур у сфері оборонних закупівель. Генеральний секретар Організації Північно-Атлантичного договору прибув до Києва з офіційним візитом. На столичному вокзалі його зустріли представники української сторони, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час перебування в Україні очільник Альянсу проведе переговори з керівництвом держави та низку робочих зустрічей, присвячених питанням безпеки і подальшої підтримки України. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що цей візит є важливим сигналом солідарності та підтвердження незмінної підтримки з боку Північно-Атлантичного альянсу. Також підкреслено значення співпраці України та НАТО для зміцнення безпеки в євроатлантичному просторі в умовах триваючої російської агресії. Охоронці викрили масштабну міжнародну мережу з виготовлення підроблених документів, яка діяла в Україні та за її межами, повідомляє Служба безпеки України. Учасники угрупування виробляли фальшиві паспорти громадян України для іноземців, що використовувалися для незаконного перебування в країнах Європейського Союзу та нелегального в'їзду до Канади. Також підробляли дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та документи на майно. Під час майже 30 обшуків вилучили обладнання, бланки, печатки, зброю та готівку. Підозри оголошено 15 фігур. Слідство встановлює міжнародні зв'язки угрупування, а також можливу причетність до схеми осіб, пов'язаних із кримінальними та терористичними організаціями. Із 1 червня в Україні запрацювала державна програма підтримки розподіленої генерації для середнього та великого бізнесу, повідомляє «Укрінформ». Підприємства можуть отримати пільгові кредити під 10% річних на будівництво нових енергетичних потужностей. Держава компенсуватиме частину відсоткової ставки. Фінансування доступне для проєктів зі спорудження газопоршневих і газотрубних установок, когенераційних комплексів, об'єктів на біомасі та біогазі, а також систем накопичення енергії. Обсяг кредитування становить від 1 до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті строком до 5 років. Перевагу надаватимуть проєктам в енергодефіцитних та прифронтових регіонах. Подати заявку можна через банки-партнери програми. На Харківщині правоохоронці затримали 17-річного студента, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними Служби безпеки України, юнак збирав і передавав ворогу інформацію про розташування командних пунктів, укріплень, техніки та особового складу сил оборони на Ізюмському напрямку. Слідство встановило, що підозрюваного завербували через один із телеграм-каналів. Для збору даних він пересувався регіоном під виглядом виконання робіт у комунальній сфері та позначав потенційні цілі на електронних картках. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами передачі координат. Фігуранту оголошено підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

0: Це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. Вітер південно-східний до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сьогодні, 3 червня, у Дніпрі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Нагадаємо, що в ніч проти 2 червня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Російська атака на житловий квартал забрала життя 16 людей. Серед загиблих – 2 хлопчиків, 3 та 8 років. 42 людей зазнали поранень. На знак солідарності із Дніпром та іншими містами, які зазнали ударів, і у пам'ять про жертв, 3 червня у Кривому Розі сьогодні також оголошено День жалоби. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблих. Греція передала Україні дипломатичну ноту протесту через морський безпілотний апарат, який у травні виявили біля узбережжя у Іонійському морі, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про безекіпажний катер, знайдений рибалками поблизу острова Левкада та переданий береговій охороні. Після ідентифікації його пов'язали з українськими розробками морських дронів. У Греції заявили про необхідність з'ясування обставин інциденту. Водночас українська сторона повідомила, що немає підтверджених даних щодо походження апарата та готова до співпраці у разі офіційного запиту. Офіційні консультації між сторонами тривають. Питання подальшої підтримки України після розблокування європейського кредиту стало однією з ключових тем переговорів у Парижі між керівництвом Франції та Угорщини. Про це заявили під час зустрічі в Єлисейському палаці, повідомляє «Укрінформ». Французька сторона наголосила, що йдеться про продовження фінансової допомоги Україні, посилення санкційного тиску на Росію та протидію обходу обмежень, зокрема через тіньовий флот. Окремо обговорюється відновлення процесу переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу на основі принципу власних досягнень. Ці питання також винесуть на порядок денний найближчого саміту Європейського Союзу. Національна атомна енергогенеруюча компанія повідомляє про проходження середини планової ремонтної кампанії на українських атомних електростанціях. Роботи охоплюють планово-попереджувальні та середні ремонти енергоблоків, повідомляє «Укрінформ». Частину блоків на Хмельницькій та Рівненських атомних електростанціях уже повернули в енергосистему після завершення технічного обслуговування. На інших об'єктах ремонтні роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком. Також модернізаційні заходи здійснюються на Південно-Українській атомній електростанції. У компанії зазначають, що ремонтна кампанія виконується з випередженням плану, а середній час завершення робіт скоротився на кілька діб. Загалом оновлення енергоблоків триватиме до жовтня. В Україні завершено першочергові роботи з ліквідації зимових пошкоджень на магістральних автошляхах державного та міжнародного значення, повідомляє «Інтерфакс Україна». Йдеться про відновлення дорожнього покриття після сезонних деформацій та вибоїн. Загалом відремонтовано близько 14 мільйонів квадратних метрів дорожнього полотна. Це найбільший показник від початку повномасштабної війни. Урядові структури зазначають, що надалі основну увагу зосередять на відновленні інфраструктури у прифронтових регіонах. Пріоритетом залишаються дороги, які мають стратегічне значення для військової логістики та евакуаційних маршрутів. У закладах професійної освіти в різних регіонах України впроваджують системні зміни в межах проєкту «Профосвіта. Автономія майбутнього». Ініціатива охопила понад 200 керівників і викладачів із 40 навчальних закладів, повідомляє Міністерство освіти і науки. В межах проєкту оновлюють освітні програми, запускають кваліфікаційні центри та розвивають навчально-виробничі підрозділи. Зокрема, створюються навчальні сервіси на базі майстерень, зокрема автосервіси та енергетичні лабораторії, що дозволяє студентам здобувати практичні навички, а закладам отримувати додаткові ресурси. Окремий напрям – запровадження автономного управління та створення наглядових рад. Також модернізують систему профорієнтації, що дало вже приїзд заявок на вступ. Проєкт спрямований на розширення самостійності закладів і їх адаптацію до потреб ринку праці. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. Вітер південно-східний до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Україні дипломатичну ноту протесту через морський безпілотний апарат, який у травні виявили біля узбережжя у Іонічному морі, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про безекіпажний катер, знайдений рибалками поблизу острова Левкада та переданий береговій охороні. Після ідентифікації його пов'язали з українськими розробками морських дронів. У Греції заявили про необхідність з'ясування обставин інциденту. Водночас українська сторона повідомила, що немає підтверджених даних щодо походження апарата та готова до співпраці у разі офіційного запиту. Офіційні консультації між сторонами тривають. Питання подальшої підтримки України після розблокування європейського кредиту стало однією з ключових тем переговорів у Парижі між керівництвом Франції та Угорщини. Про це заявили під час зустрічі в Єлисейському палаці, повідомляє «Укрінформ». Французька сторона наголосила, що йдеться про продовження фінансової допомоги Україні, посилення санкційного тиску на Росію та протидію обходу обмежень, зокрема через тіньовий флот. Окремо обговорюється відновлення процесу переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу на основі принципу власних досягнень. Ці питання також винесуть на порядок денний найближчого саміту Європейського Союзу. Національна атомна енергогенеруюча компанія повідомляє про проходження середини планової ремонтної кампанії на українських атомних електростанціях. Роботи охоплюють планово-попереджувальні та середні ремонти енергоблоків, повідомляє «Укрінформ». Частину блоків на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях уже повернули в енергосистему після завершення технічного обслуговування. На інших об'єктах ремонтні роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком. Також модернізаційні заходи здійснюються на південно-українській атомній електростанції. У компанії зазначає, що ремонтна кампанія виконується з попередженням плану, а середній час завершення робіт скоротився на кілька діб. Загалом оновлення енергоблоків триватиме до жовтня. Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала контракт на постачання для Збройних сил України 1500 мотоциклів. Це утричі більше, ніж було придбано торік, а всю техніку військові отримують до кінця року, повідомляє Інтерфакс Україна. У відносині зазначають, що мотоцикли залишаються одним із найнеобхідніших видів транспорту на передовій поряд із пікапами. У тендері взяли участь 6 компаній, що дало змогу завдяки конкуренції заощадити майже 12 мільйонів гривень бюджетних коштів. Зекономлені ресурси планують спрямувати на додаткове забезпечення армії, зокрема закупівлю іншої техніки. У Міністерстві оборони наголошують, що надалі мають намір розширювати використання відкритих конкурентних процедур у сфері оборонних закупівель. Генеральний секретар Організації Північно-Атлантичного договору прибув до Києва з офіційним візитом. На столичному вокзалі його зустріли представники української сторони, повідомляє Інтерфакс Україна. Під час перебування в Україні очільник Альянсу проведе переговори з керівництвом держави та низку робочих зустрічей, присвячених питанням безпеки і подальшої підтримки України. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що цей візит є важливим сигналом солідарності та підтвердженням незмінної підтримки з боку Північно-Атлантичного альянсу. Також підкреслено значення співпраці України та НАТО для зміцнення безпеки в євроатлантичному просторі в умовах триваючої російської агресії. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. Вітер південно-східний до 3 метрів за секунду.
1: В Instagram «Докторов.UA».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

заряджає. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сотні невинних душ, сотні нездійснених мрій. Кожне ім'я – це наш спільний біль, який ніколи не вщухне. Пам'ятаємо кожного ангела. У програму «Мовлення» внесено зміни.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі програма «Питання дня» – простір для розмов про важливе, актуальне і те, що формує наше мислення. З вами Ірина Батуріна, і сьогодні ми говоритимемо про те, що здається знайомим з дитинства, але насправді дуже змінюється. Про бібліотеку, про читання, про те, чи справді люди перестали читати. І якщо ні – то як і що саме вони читають сьогодні? У нашій студії Алла Миколаївна Когляк. Пані Алло, вітаю вас.
2: Доброго дня. Дякую, що запросили до себе.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Починаємо з головного. І, можливо, трохи несподіваного. Якою є сучасна бібліотека сьогодні, якщо відійти від класичного уявлення про тишу і полиці з книжками?
2: Сучасна бібліотека – це не простір, де просто зберігаються книжки. Сучасна бібліотека – це сучасний відкритий простір. Змінюється життя і змінюється бібліотека. Тут проходять зустрічі, лекції, відбуваються прекрасні зустрічі з поетами, з письменниками, працюють люди з інтернет-ресурсами.
1: Часто бібліотеку сприймають як щось з минулого. Чому це уявлення вже давно не відповідає реальності?
2: Бо самі бібліотеки, звичайно, змінилися. Бібліотеки адаптуються під сьогоденні проблеми. І бібліотека постійно змінюється, і це дуже важливо в теперішній час. Бібліотекарі шукають нові форми роботи, підлаштовуються під сучасного користувача, відкриваються для різних категорій і взагалі стають тим місцем, де можна просто поспілкуватися.
1: Отже, які трансформації відбулися в бібліотеках Кривого Рогу за останні роки?
2: За останні роки бібліотеки Кривого Рогу стали більш сучасними та відкритими. Бібліотечні фонди поповнилися українською сучасною літературою. Стало більше відбуватися заходів для дітей, молоді, для дорослих читачів. В бібліотеці діють інформаційні центри, клуби розмовні, де вивчають українську мову, англійську, польську мову. Зокрема, в нашій 11-й бібліотеці відкрито хаб цифрової освіти, де бібліотекарі надають допомогу з опанування цифрової грамотності. Так, у нашій бібліотеці 11-й працює інформаційно-правовий центр «Правам людини належну увагу». В цьому центрі надається безкоштовна правова допомога мешканцям нашого міста. Тут приймають юристи, спеціалісти з Пенсійного фонду України. Також іще на базі нашої бібліотеки відкрито інформаційно-координаційний центр для внутрішньо переміщених

0: осіб Бахмутського району. Ну, такі зміни відбуваються в бібліотеках Кривого Рогу.
1: Ну, зміни – це завжди відповідь на потреби людей. А хто сьогодні основний відвідувач бібліотеки?
0: Ну, це таке цікаве питання, але можна сказати, що немає такого одного, знаєте, постійного читача. Різний читач до нас приходить. Це і діти, це і студенти, школярі, це дорослий читач, це внутрішньопереміщені особи.
1: І тепер трошки про професію. Ким є сучасний бібліотекар? І чим ця робота відрізняється від того, якою вона була раніше?
0: Гарне питання. Сучасний бібліотекар – це не лише хранитель книг, який видає книжки. Сучасна бібліотекар, ця професія дуже змінилася кардинально. Бібліотекар зараз – це, перш за все, це психолог, це вчитель, це режисер, це сценаріст, це журналіст. Бібліотекар займається різними видами такими на роботі, так що вона дуже осучаснилася, ця професія.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. У програмі «Питання дня» ми сьогодні говоримо про бібліотеку. Перейдемо до теми читання. Чи читають люди сьогодні менше, чи просто читають інакше?
0: Люди не стали читати менше. Це безумовно. Але, як правильно ви сказали, вони трошки читають інакше. Кожен вибирає для себе щось своє. Хто читає паперову книжку, хто читає електронну книжку, хтось користується інтернетом, і кожен для себе вибирає те, що йому до душі.
1: А часто можна почути фразу «люди перестали читати». Наскільки це твердження відповідає дійсності?
0: Ну, от можна повернутися до того попереднього питання, що ви нам задали, що ні, читають. Як читали, так і читають, але хтось виважено читає, хтось читає те, що йому потребує, але все одно люди читають.
1: Кожна епоха має свої читальницькі інтереси. Які теми та жанри зараз найбільше цікавлять читачів?
0: Зараз, знаєте, читають такі книги з нашим часом, таким неспокійним. Люди більш хочуть психологічного розвантаження. Читають романтику, читають фентезі, читають фантастику, гостросюжетні детективи, просто такі детективи, щоб трохи відволіктися від сучасності.
1: А чи є такі книжки, які беруть завжди? Які запити від читачів повторюються найчастіше?
0: Це індивідуально, мабуть, але питають зараз, більше всього питають авторів сучасної української літератури. Читають все ж більше те, що пов'язане з історією України. І останнім часом більше цікавляться психологією.
1: А бувають такі несподівані або нестандартні читацькі запити?
0: Завжди бувають такі веселі бувають запити, коли користувач приходить до бібліотеки, забув там, наприклад, назву роману або автора, і полюбляють так казати, що я у вас там брав книжку, дайте мені вона такого там кольору, там зеленого чи синього, там чи маленька, чи велика. Це такі курйозні запити бувають.
1: Не всі однаково легко користуються цифровими ресурсами. Чи допомагає бібліотека людям опановувати нові технології?
0: Так, комп'ютери, інтернет, принтери, сканери, це, ну, наприклад, у людей немає цього дома, і до бібліотеки можна прийти, цим скористуватися, і бібліотекарі завжди допомагають. І як, наприклад, створити електронну пошту, як зареєструватися в Дії, замовити онлайн-білети, записатися до лікаря, замовити якісь речі в інтернет-магазині. Тобто бібліотекарі завжди допоможуть в таких питаннях.
1: Такі універсальні, мультифункціональні зараз бібліотекарі у нас.
0: Так, да.
1: Які завжди допоможуть
0: так,
1: у будь-чому.
0: Так.
1: Бібліотека – це не лише книжки. Які ще функції вона виконує для громади міста? Але це ви вже сказали. Прилічіть, будь ласка, ще раз, щоб люди зрозуміли і запам'ятали.
0: Ну, можна коротко сказати, що бібліотеки – це серце громади. Ви розумієте, бібліотека навчає, згуртовує біля себе громаду, шукає нові аудиторії. Так, що можна прийти до бібліотеки, поспілкуватися. Бібліотека займається займається збереженням нашої культурної спадщини. Це, я думаю, саме головне.
1: Людям важливо мати безпечні і відкриті простори. Чому бібліотека може бути саме таким місцем?
0: Бібліотека – це безкоштовний простір, перш за все, і відкритий для всіх користувачів, незалежно від віку, статусу. І в бібліотеці завжди панує така, знаєте, атмосфера поваги, доброти, отакої щирості. І це, ну так, робить її комфортною для всіх мешканців нашого міста.
1: У складні часи зростає потреба в підтримці. Як бібліотеки реагують на суспільні виклики сьогодення?
0: Бібліотеки реагують на суспільні виклики, це безумовно, і ми надаємо доступ до інтернет-ресурсів, ми надаємо безкоштовний доступ до Wi-Fi в бібліотеці. Так, до комп'ютерів. Бібліотекарі долучаються до волонтерської діяльності. Ми плетемо сітки, збираємо смаколики, теплі речі для наших воїнів.
1: Це дуже важливо.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Культурні події – це важлива частина життя міста. Які заходи проводяться в бібліотеках для дорослих?
0: Ой, це можна розповідати дуже багато. В бібліотеках дуже багато проводиться заходів. Це і зустрічі з письменниками, з поетами, з видатними діячами нашого міста. Це і літературні вітальні, презентації книг. Це і клуби за інтересами. І це таке спілкування, що дуже запам'ятовується надовго. Наприклад, нещодавно в нашій бібліотеці відбулася зустріч з знаною письменницею Марією Матіус. І це таке було живе спілкування. Читачам дуже сподобалося. Питання, відповідь, це все завжди так цікаво. Пані Марія презентувала свої нові книжки «Мами», «Букова земля», «Жінці можна довіряти». І це було дуже цікаво.
1: Тобто бібліотека стає місцем зустрічей та живого діалогу між людьми.
0: Так.
1: Читачі різного віку мають різні потреби. Чим відрізняються інтереси молодих і старших читачів?
0: Молодь завжди читає таку літературу, як фентезі, фантастика, психологія, щось таке, хто як, я, як мені поводиться в цьому світі. Така література їх цікавить. А старше покоління вже читає, знаєте, так виважено, фундаментально цікавляться сучасною українською літературою, перечитують класику, де більшого читають там мемуари, таке чтиво.
1: Молодь часто вважають найскладнішою аудиторією. Як бібліотеки знаходять підхід до молодих людей?
0: Дуже цікаве питання. Знаєте, бібліотеки зараз відходять від того стереотипу, коли казали, в бібліотеці повинна бути тиша, голосно не розмовляємо. Зараз не так. Ми робимо такі зони, як би мовити, щоб молодь могла і поспілкуватися, і послухати музику. І дозволяємо пити каву, надаємо безкоштовний Wi-Fi, тобто молодь почуває себе комфортно в наших бібліотеках.
1: Це класно.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Для багатьох родин читання починається вдома. Яку роль бібліотека відіграє у сімейному читанні?
0: Бібліотека допомагає формувати культуру сімейного читання. Звертаючись до бібліотеки, родини можуть у нас взяти літературу за темами, як для батьків, так і для дітей. Бібліотекарі пропонують рекомендаційні списки літератури. Також у нас організовуються сімейні цікаві заходи, в яких беруть участь і батьки, і діти. Це воркшопи, це майстер-класи, це майстерні. Можна прийти до бібліотеки, подивитися фільм, полистати дитячі, наприклад, книжки, якісь комікси. У нас багато розмальовок, у нас є пазли. Тобто і батьки, і діти можуть собі знайти до вподоби те, що їм потрібно.
1: А чи ведете ви соціальні мережі, чи зможуть читачі подивитися анонси цих подій?
0: Дякую за запитання. Так, ми рекламуємо роботу своєї бібліотеки, зокрема, у соціальній мережі Facebook, сторінка бібліотека 11. У нас багато підписників, ми робимо анонси, і ми викладаємо все те, наше життя, яке проходить в нашій бібліотеці.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. Окрема важлива тема – українська книга. Як змінився інтерес до української літератури останніми роками?
0: Останніми роками інтерес до української літератури дуже зріс. це безумовно. Люди цікавляться українською літературою, особливо сучасними українськими авторами. Перечитують класику, це дуже приємно, і ми сподіваємося, що інтерес до української книги не буде зменшуватись.
1: Мова – це не лише засіб спілкування. Чому важливо читати українською?
0: Читати українською, тому що ми українці, це наша мова, це наша ідентичність, це наша історія. Без мови ми ніхто, її треба вивчати. Це словниковий запас, це обов'язково.
1: Читання формує світогляд. Які книжки допомагають краще зрозуміти себе і свій час?
0: Ну, це, знаєте, це індивідуально, я так думаю, для кожного. Але б я порекомендувала, мабуть, почитати твори Оксани Забужко, можливо, Сергія Жадана. Цікаво буде читати твори Ліни Костенко і Марії Матіос.
1: Бібліотекарі часто радять книжки не за списком, а відчуваючи людину. Які книги ви найчастіше рекомендуєте читачам?
0: Це індивідуально. Розумієте, що бібліотекар порекомендував якусь книгу, йому треба поспілкуватися з читачем. І це, можливо, навіть і не за один раз. Читач, мабуть, прийде декілька разів до бібліотеки, тоді вже бібліотекар може знати його інтереси і конкретно порекомендувати книжку.
1: А чи буває так, що завдяки бібліотеці читач відкриває для себе зовсім нових авторів?
0: Безумовно. Коли книжка попадає до бібліотеки, бібліотека рекомендує її, розповідає про книжку, оформлюються книжкові виставки, новинок, тематичні викладки. І бібліотекар рекомендує, розповідає, а читач знайомиться. І як я вже сказала, що ми розповідаємо про нові книжки на своїй сторінці у мережі Facebook.
1: Чи читає молодий читач англійською мовою?
0: Читають обов'язково. У нас є література англійською мовою, у нас є в місті бібліотека, де є відділ іноземними мовами література. Так що читають, і у нас є, працює клуб відділ обслуговування центральної бібліотеки, де проходять заняття з англійською. Так що читають.
1: Читання часто стає підтримкою у складні моменти. Чи можна сказати, що книги допомагають людині емоційно триматися?
0: Я думаю, що так, тому що, знаєте, книга відволікає від сьогодення досить непростого нашого життя. Коли читаєш, занурюєшся в книгу, відволікаєшся, переживаєш, співчуваєш героям цієї книги. Так що, я думаю, так.
1: Так, це дійсно працює.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: У світі швидких новин важливо вміти зупинитися. Чому читання досі залишається важливим для мислення?
0: Тому що бібліотека, книга розвиває критичне мислення, уважність, здатність мислити, потоці оцієї інформації, щось вибирати таке, те, що потрібно тобі.
1: Бібліотеки змінюються разом із суспільством. Яким ви бачите їхнє майбутнє у містах?
0: Бібліотеки не зникнуть. Це, я так думаю, однозначно. Бібліотеки будуть, але вони будуть змінюватися. Вони будуть змінюватися, підлаштовуватися під теперішній час, і вони будуть гарними, але вони будуть іншими.
1: Трошки філософське питання. Як змінюється читач на протязі життя? Від того моменту, як він почав ходити до бібліотеки, і коли ти вже в поважному віці?
0: Ну, дивіться, в дитячому віці як читають, да? Дітки? Спочатку з батьками. Щось там роздивляються, книжечки, якісь малюнки гортають, пізнають світ. Це вже одне. Коли дорослий читач, уже підлітковий вік такий, більше хочеться почитати щось таке серйозне на той момент вважається. І це, можливо, там фентезі, як жити, такі питання задають.
1: Або те, що задали в школі.
0: Так, але не дуже тоді хочеться читати те, що за програмою, хочеться щось інше почитати. А коли вже дорослий читач, він уже знає, що він хоче. Уже виважено читається, або сучасне, або те, що вже колись прочитано, перечитати і вже переосмислити, подивитися іншим поглядом.
1: І трішки особистого. Що для вас означає робота в бібліотеці?
0: Для мене особливо це спілкування. Спілкування з людьми. Це творчий процес. І обов'язково це любов до книги.
1: І на завершення, звернення до наших слухачів і глядачів. Що б ви порадили тим, хто давно не був у бібліотеці, але відчуває потребу у якісному читанні?
0: Я просто порекомендувала відчинити двері до бібліотеки, прийти, поспілкуватися з бібліотекарем, подивитися на книжечки, погортати їх, подивитися, вибрати для себе свою і читати. Знаєте, існує думка, що чим більше ми читаємо, тим більше залишається непрочитаних книг. Так що я вам бажаю вибрати свою книгу і читати.
1: Тим паче зараз бібліотека – це цікаво, це сучасно. Пані Алло, дякую вам за цікаву, спокійну і дуже змістовну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, бібліотека – це живий простір, який змінюється разом із людьми. Це була програма «Питання дня». До зустрічі!
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо Кривбас. FM 102.3.

4 червня – день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сотні невинних душ, сотні нездійснених мрій. Кожне ім'я – це наш спільний біль, який ніколи не вщухне. Пам'ятаємо кожного ангела. У програму мовлення внесено зміни.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: всюди я більше не...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Пробач

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

4 червня – День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сотні невинних душ, сотні нездійснених мрій. Кожне ім'я – це наш спільний біль, який ніколи не вщухне. Пам'ятаємо кожного ангела. У програму «Мовлення» внесено зміни.